satua lia palata metalata reketesa lia palata lia palata reketa limayagabas

nonsia bo ewa dom 106.3 insha 104.5 ya filito memu ani amahodo so mafo ya mamu adwo ya mama kwa ba wiase nyina nwumre nonsia kase bo ne keteni yesi nkonwa nwumre yi ayede ebremu nsam ne konko basa dia boabo anu beka sie nyiba ko anam yenu mfiri be basa ebeka kyerɛ wo se abita na wa batana biwa ene dio kanu ya tipa nzu yemfa